Kao sav fini svijet, slaži mu da ideš u toalet i eto. To je to. Ništa posebno, pa meni